0: 弟兄们，把枪给我扔了，绝不留给小日本！弟兄们，拔刀！
1: 停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！

0: 死ぬのは故障にな死つかて死ぬのは同様にへそりこの村はあまのようだ人のもよくない民衆がすべて逃げたかもしれない
1: 長官私たちの事前座標によってこの村はまだ捜査していないしかしここは八郎君いないと思います
0: どうしてあなたの理由な
1: この村は孤立している後ろは平原です門司の角度から見て守り者は一旦包囲されたら突破することは大きくない
0: 私とあなたのミクタは一致する私はこの世に残酷を相当いたことで信じないで八六のホームなブタがまたたたにいで措置の抵抗がある
1: それらは今どのように逃げることは考えしなければならない
0: 謝謝

0: 旅长，我们和总部联系上了。
1: 快说，总部首长冲出来了没有？
2: 总部机关说，他们已经冲出了第一道封锁防线，请同志们放心，迅速向总部报告。
1: 好，立刻给我发报。总部首长，第十八集团军第三八六旅前进指挥部已率部突围。
3: 将军，私たちの通信情報技術室は変なことを見つけました。電話と電報の電磁波による信号を発信するもののようで、情報部門はこれはおそらくシナの十八集団軍の本部らしい。
4: すん、地図の上に私にガーデンクロ。
3: は。ここです。
4: 廖君，看来は早いですね。不注意も第一次射線飛び出した。またはラジオダタに使う。
3: 将軍、私たちが新しい通信技術を使うことが分かりません。
4: 概要できるか。
3: 今できません。彼たちはパスワードを変えました。
4: 第491師団、機関第2師団、命令して、早く南ホープは放射する。一人ものさかないで。
5: 大云，你还有多少子弹？
6: 十几发，快接不上了。
5: 想想办法，从鬼子尸体上搞点。
6: 好主意，把鬼子放近点，咱们再打。
5: 好。

0: 冗談長、あなたたちは剥離させていないか。この村守る恥じる君はどの部分だか。
1: 对不起洪建雄、现在还没有搞清楚，至现在为止我们还没有抓到一个俘虏，所以
0: 確かにこれは恥じる君の有力部隊だ。その戦闘力と火力のハイビーウェイから反対して、問題は私たち包囲中のハジル軍はどんな編成だか。
1: 我估计得有一个团，不然坚持不了这么久。
0: 私見るとそうじゃない。火力のミッドウェイから見て、シドズダの部隊にて、いない。
1: 八路作战，三流预备队。如果是一个团的部队，那八路的指挥官顶多在前沿布置一个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。
0: 说来对吧？私たち没有コースで待って、とにかく早く発揮にさせることができて、指導ず団部隊としては長く時間堅持できない。

0: 放不许动！你们长官是谁啊？站出来！啊，
1: 八路长官，我是连长，听您吩咐。
0: 命令你的士兵把衣服都脱下来，快点！
1: 快脱，脱衣服，脱，脱下来，快脱，快脱！
0: 你叫什么名字？
1: 报告长官，我叫崔金元。
0: 为什么当汉奸啊？
1: 长官饶命，咱们是为分口饭吃嘛。
0: 在哪儿不能挣口饭吃啊？非要给小日本当走狗吗？啊？我就不明白了，你们这些人怎么这么没骨头啊？啊？就不愿意堂堂正正做个中国人吗？穿着这身汉奸的衣服，就不怕百姓戳你们脊梁骨吗？
1: 长官教训的是，咱以后再也不敢了。
0: 我问你，前面还有鬼子吗？
1: 有，长官。
0: 你们和日本人是怎么联系的？
1: 用旗语。
0: 换上服装，带上旗语兵，准备出发。
2: 是。
0: 走。
3: この船は二人注意してください。
4: はいはい。
3: ここはあなたのところ。
4: はい。
5: もしもし。
4: はい。
5: 翔哥，该回石川岗了，电话です。
3: はい。私は篠塚和夫です。はい、長官、ご訓練をお願いします。
6: 篠塚君、ご苦労様。この度、家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？
3: はい、司令官、僕は報告します。僕の第一軍は、各部隊は全部準備をしています。この中に、彼は第41師はすでにこの区域が制領して、あそこ太鼓山の奥で、シナの18教団の本部です。敵は言われるすでにもう亡くなりました。計画によって、学生区は全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今、僕の第一軍は、学部は全部で騒動しています。衝撃、勝つうちにございます。
6: 篠塚君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか。
3: はい、申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は学部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってあります。いろいろな情報どうしては我々まとめるします。敵は長短の指揮はとても大きいです。それぞれ相談

0: するほどは私は全部で止まります。司令官、話よれば我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。相当は続けてしていますから。
1: 分かった、じゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。核全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成者の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも？
0: はい、ちゃうか。問題は全然ありませんでした。今我々やっています。モラとモラ、モラと頂点、行動とか近いととか全部やってます。それはちょっと同じことあります。今私の頃は全部後継します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。相当すると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。
1: 信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ八郎君を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のところに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、三水酒の粉酒というお酒はうまいそうだが本当か？
0: まあまあよくて、少なくとも私の焼酎を比べて味は合ってる。司令官、僕は粉酒をあなたをご招待いたします。
2: 皇上，放下我。
3: 不行，没商量。
2: 皇上，你不是说了吗，要死咱俩就死到一块儿。我同意，咱不跑了，咱就在这儿跟鬼子干他一场。
3: 要干也得进了村再说呀，咱马上就进村了。

0: 路上没有一个后退的，更没有一个被俘的，真是铁血英雄的团队啊。
1: 老赵，我保证用不了一年，咱独立团还是一个主力团，一支铁打的部队。
2: 司令官，私をお指しですか？
3: あなたは八六の本部探したか？
2: 本来私はそれをすでに放棄したが、継承しようとした時に越後作戦計画が実施された。各戦地区で混戦をなくて八六軍総部を見失いました。我々の通信対策部門が最高に両県また地区で報奨します。我々の使用税から使用しました。
3: 山本君、私はね、あなたの二つことを覚えていて、あなたの戦略目標は一つ八六軍の本部、もう一つ第二戦区の長官部だろうか。
2: いいえ、三号です。最後のはあなたが特別な軍派で八六軍のある独立団、団長はリウン流です。これ以上小さいものはないくらいの戦術級目標です。
3: 私は会っててごらん。あなたは今何を考えてる？篠塚省庁はモノクになる。死は鈍くして、頭こちこち、判断力は全然喪失しました。あるいは特殊部隊は一つの戦略目標としてはアメリカ太平洋艦隊に行って艦隊戦艦を殺して司令部にボロボロになる。これは太平洋戦局の転換させる。あるいはあなたの特殊部隊は長距離で衝撃の管理に彼の贈り物を箱に詰めて天皇陛下捧げる、試すぞ。
2: いえ、将軍、私はそうは思いません。少なくとも私はあなたに尊敬しています。
3: このようにことは考えすれば、あなたのことはね、一つの事実よかせる。例えばね、戦略区の天秤の中で1ミリのあれば重さ傾くを守こして、小人物の策略はあなた注意して、そうしないと小人物のこと世界変わるかもしれないです。あなたは劉龍の資料研究しましたか？彼の資料まとめるですか？
2: 特殊収集ありません。しかし
3: 私たちと彼と何回も相当した。緊張から緊相難まで緊政法まで数回も相談した。我々素晴らしいの象徴は戦闘で死んでしまう。笠原大佐は昨日新村で戦闘死んでしまう。八六軍の小さいの部隊司令官はまだ利用論だ。山本君、この関連の申請するの名簿の上から、あなたはまさかどんな報道雲の発見しているか？
2: お恥ずかしい将軍、これは確かに私の過ちであることを認めます。こんな

この両論は、喧嘩この喧嘩です。彼は、事実の効果を、調整する、ただ、相手の命だけいる。別に、捨てて強要じゃない。彼は、続きやしなければ、いいけども、もし続き、あげたら、強暴だし、早いです。 いつもずっと相手の指示につく。リオンは普通のカードを出すの人じゃない。彼によって坂田君が殺すことは第三連で殺して、さらに刺激があって、まとまる感じある。神経系、するの反撃して、 おかしくないけれども、珍しいです。彼はすべて泣き出して全体の兵力で、残念ながら一回にも一つ迫撃か、この迫撃かは彼の手の続きです。ただし続きなはずだ。彼は一つ連帯を 目に余りない。坂田君の命だけ欲しいです。彼は成功した。一度反撃して、前に500メートルを一度反撃利用して、迫撃砲は射点あって、それからたやすく坂田君が殺して手を出す凶暴で、キラと言えば 好きない。山本君、このようなキラ、彼の詳しく資料わからないで。この人の年齢、少子。

0: 心，那颗心谁敢哭？教育课得读，残念那卡拉。我达西达奇，すべてわからない。彼はしっきりして殺して、そのため関連の申請するの交渉時間の名簿あって。
1: 将軍、この黎明を渡し、我々第一特殊部隊を第一目標であることを報酬します。
0: 彼を探す。彼を近くにする。彼を殺す。
1: はい。

0: この点の後ろ、下がって当てろ。
1: よむ。
0: はい。名前、李永六。各世界、中国、民族、漢族、年齢、わかりません。主催地、中国、河北省と河南省の真ん中、大仏さん。李立克、1927年、中国共産党の主席の公安報道に参加して、あと、中国共産党の工農高校になる。結局によると、李はかつて、中国共産党の言う朝鮮に参加したことがあって、共産党訓練で比較先輩的な士官に訳して、そして何度も立って高校にある。中国共産党第18高単純の386両の特立単純団体して軍人通報がない。
1: この人はどんな性格ですか？
0: 性格は不倫で、努力は努力で、意志は公平で、死意よく勝て、着死をよく制御して、工事を処理方法違います。電信的な現実主義者です。効力性は悪くて、よく同僚反対します。
2: やつの政治懸念と学歴は、
0: 最近の金は、とても左、でも空心ではない。理論に不足して、政治に対して、国民に不足して、文化の程度は、どうしても低い。高知学校に受けた子供は、なくて、隠れ教育を受けた子供を訪問するのはありません。
2: どんな能力はある？
0: 自然の気が持って心理喪失が安定して、ここから低速廃止の困難があります。修練隠れ家族家計の使い方、角度と道中との困難を受けた子供があります。特徴は中国武術、態度は不明だ。
1: 小心啊，阿鲁！
0: 什么事？阿里马上带起的。
1: 趴下！
0: 嗨！
3: お前たち情報部門は一日中何してるんだ？我々の相手の顔すら知らないのか？
0: ここ読んで。この人は、しな政府中、中で何でも断断しなくて、しな隠れ警官に連絡して、抵抗寸前目に、この人は、何でもない、小人物です。人について、我々情報機関は、德国国の小職以上のレベル、士官の資料を収集する。
4: 老丁 啊，你小子怎么想起到我这儿来了啊？我的新一团让你捡了个便宜呀、啊！你想净吃现成的？
5: 你要不惹事儿，我还去不了新一团呢。不是，你当我愿意去啊？老子在三分局招兵买马，部队已经3000多人马了，你给个师长都不换呢。
6: 老丁、啊，老丁奉命要去总部，路过我的防区，听说你也在附近，我要来看看你啊！
4: 哎呦，老赵，
6: 老赵，
4: 孔杰您认识啊？丁伟，新一团的团长，你好
7: 啊！
4: 我们都是四方面军的老战友啊。
7: 好啊，你们老战友好好聊聊，我去上哨了。
4: 好，一会儿喝酒，等你回来啊。
7: 好。
6: 哎，老赵，一会儿回来喝酒啊。
4: 好，行。
8: 来来来来来，咱们先喝上。来，坐坐坐。
9: 老李啊，找了老婆没有？
10: 现在没找呢，这不是打仗吗？
11: 老李他哪有那个本事？你看他长得傻大黑粗的，早把妇女们吓跑了。
9: 我琢磨也是啊，谁跟他谁倒霉。当战士那会儿，我跟他一个班呢。这小子睡觉打呼噜，比发动机还响。开始全班战士给他吵的呀，后来也都习惯了。最后发展到，老李要是不打呼噜，全班人都不睡觉。
10: 有一次啊，连长派我去侦查，我回来都已经半夜了。我一进屋，这班里的七八个人，眼睛睁得像个铃铛。

0: あなたの部隊の番号。
1: 部队番号。
2: 哦，我已经说过了，八路军独立团。
0: あなたの職務。
1: 你的职务。
0: 見たところあなたは数は少ない人で。
1: 看来你是一个承诺寡言的人。
0: とてもよし。私は。
1: 碰巧的是。
0: あなたの同じに。
1: 和你一样。
0: 話すは。
1: 也是一个。
0: 少ない人です。
1: 不喜欢多说话的人。
0: バカ！私はすでに。三つの話に聞いて。
1: 三个问题。
0: ただ、話の一つだけに答えて。
1: 我一句话。
0: 私は、あなたに教える。
1: 我想告诉你的是，在这个
0: 世界でこのように私を名の座りにすることができる。
1: 因此，我已经
0: 死了。この人いないだ。
1: 谈下去的兴趣。
0: そのため、私はあなたに立ちてすでに喪失で降りろ。清みを気づけ。私は見て。私たちはコント終わって話を捨てるだけだ。
1: 我想我们该结束这次谈话了。
2: 撂在你们手里了，我就没打算活。
0: この話はまだとても賢明だ。すべて私たちに抵抗して私たちを敵視するちに全て生きていく
1: でき。倒是很明智的。凡是反对我们第一个我们的人死んでも
0: たくさん方法を得ることはいっていくつかの受給の下で
1: 死亡的方法有很多种。
0: 自分の死亡に適する方法
1: を
0: 選ぶことはできるのは
1: 一種の
0: 幸せだ。
1: 应该说是一种幸福。
0: おい、おかけ、私の追加ですか？
1: 你同意我的观点吗？
0: おい、職の部下の中にたくさん想像のものがあらし、コープある。
1: 在你们中国文化中，
0: 失敗に達する過程。
1: 别出心裁，
0: 不堪認識，
1: 很有创作性的东西。
0: 私は一冊の本を見る。言うのは職の命題。
1: 对于死亡的
0: 一人の懸念が満田財を犯した。
1: 有些深刻的认识。
0: 皇帝は彼を死刑に押することに命令をしている
1: 。我看过一本书。
0: 彼を死刑に押することに命令をしている
1: 。明朝的一个太监。因犯了谋反罪，皇帝下令处死他。
0: 死刑に押する方針を行動できる。タコないで、もう白いですね。
1: 处死的方式很有意思。
0: 実際ナイフで彼の肉を切って。
1: 就是用小刀子割他身上的肉。
0: この刀を切っていないで、犯罪者
1: が死亡した
0: ところを帰るならだ。
1: 这个太监被
0: 判
1: 过3600
0: 刀，多いの刀はダメ。
1: 一刀不能多，
0: 少しの刀はダメ。
1: 一刀也不能少。
0: もし自分の刀を切っていないで、冒犯者の
1: 刀数没有割完，
0: しばしたことを抑える。
1: 就死亡的话，
0: 死刑一個刀は決めいたいで，
1: 刽子手。会受到严厉的惩罚。
0: 処罰を受けて。結局ところよると、死刑を一行する実験は三時間で。
1: 据说行刑的时间是三天。
0: これ三時間の中に犯罪者の食事がかなり良い。
1: 在这三天里，犯人的伙食相当不错。
0: その上、彼に生命を延長するように。
1: 而且有大量的补品供他延长生命，是目的是使他不过早的死亡。
0: このような権利にこの方式は。
1: 这种行刑的方式是。
0: 凌迟。

0: 敵に。この異様な方式はとても騒然がある。
1: 应该说，这种方式是很有创造性的。
0: 私たちは一つの状態であり、前。東京医学院の一年の学生で、
1: 入伍之前是东京医学院一年
0: 級生。ちょうど学で科学士で結婚に応じて入る。
1: 他刚刚学完人体解剖学，便被应征入伍了。
0: 彼は死体を解剖することができる。
1: 他除了会解剖尸体以外，
0: でつは
1: 其他什么都。
0: 夏も店内で、私は本当に悲しくて。
1: 我为他感到遗憾。
0: 彼は一つの優れている外科の医者で、彼を交わした戦闘で、私は彼に。
1: 我想，对于这样一个士兵，我们应该给他一个机会。
0: その愛で決定、戦争を変えてないで。
1: 战争总会结束的。
0: 彼は退学したこのまでに、彼の研究に引き続き、完成する。
1: 应该再回到学校去，继续完成他的学业。
0: あなたも死の目が怖くない。
1: 这位先生，
0: それなら
1: 我知道你不怕死。
0: 私たちは人代を切り込む警報の軍遊ぶことに反対する。
1: 我们一起来玩玩凌迟之
0: 刑期吧。あちらの後天がどうして3600度の知らない。
1: 我不明白那位皇帝
0: 何を思
1: い
0: 知ることがあるか。
1: 这个数字
0: よし、私たちは行わかない
1: で、皇
0: 帝の意見を尊重するためで、
1: 我们应该尊重皇帝。
0: この規則はよって行う。
1: 就按照这个规则进行。
2: 你杀了我吧！
0: いいえ、私は珍しいんで。
1: 不，我舍不得。
0: どんなに良い、
1: 多好的人体标本啊！
0: 3600度高で。
1: 我相信。3600刀以后，
0: 私はいい海の一つためには、
1: 我一定会得到一副完美的人体骨骼。
0: あれは収集を一回人に届け決定。
1: 我会把它送到医学院去收藏。
2: 杀了我，你什么都得不到。
0: しかし、あなたを殺さないで。
1: 但是，不杀你，我同样什么都得不到。
0: 同様にやわないで。
1: 与其这样，
0: このようにするよりも、
1: 我为什么不选用一种更好的办法呢？
0: 私はどうしてもっと良い方法選ばない？
2: 田中！
3: 回来！
2: 我说，我说！
4: 阿美！
1: 姓名？
3: 朱子明。
4: 小空木。
1: 职务？
3: 独立团保卫干事。
0: 姓宋。おめでとう。
1: 恭喜你，朱先生，您可以继续活下去了。
5: 報告します。
6: 我还以こちらゲダですか。
5: はい。もうすでに彼を話しました。
6: 自信あるか。
5: あります。彼の釈放からは24時間経ってません。彼の注意を引くことはないでしょう。
6: ご苦労様でした。
5: はい。